0: 근데 사실은 담이 눈에 띄는 줄인데 요 말이 쉬고 요 말이 바르바. 다 지금 미쿠라 임베네 지기 그나라서 깨나네. 그러니까 시윤체만 굳이 가르스나 낭진치야. 나란조 그 서비장윤에 소존체 여기 아니 럽다치 미기 카르스나 점바다다다 게라 쉬면은 시리다 미고라 미노고라 지지 니두 아니 땡에 미디도 임베네 되게 게라 숨나 변한 아주 괜찮다 라인 지는 선조경에 이교징에 트비징에 그런 게라 차례 간가 미치긴나 다 디네 죽으래 임베네 아
1: 지레 그
0: 카데 카데 숨나 지 Kiranti lungereta, kiranti sungereta, kiranti gyungereta, kiranti sakyobareta, kiranti karere lasoba tindegi jiki yungutuwa. Tati yi chene, yanku chi yungi pige tolo chene, mi rangu ki sanlongo chene, dikdi gyuyung. Ku jugula tide chesuga, ku iwa lo jiga muse, yan tata ya tirinsanta, gange yi jiki lungdi ineta, nindi ineta, yana ona jiki tirinsanki tatoki riba, tawaito usoya tingso, tata mune yabutuwa. Pegging in the image, Tatanaranzo, Lungin, Gigar, Carisina, Chinegi, Carisina, Sujink, Ninjida, Sujink, Lungin, Sisian, Yuva, Tine, Tatoka, Imber, Tayaki, Tony Soyaki, and Nintun Tinder Soya in it, Tasunita, Nia Sunita, Tatata Tinsu Carisina, Nanzota, Nesunota, Carisina, Loyatilitian, Tatarate, Mituka, Teco, Sija, Rinia Sabati, Lidia, Carisina. Isabasinata, and on the Shengitan, Gamuki, Lagatamas, the Tanganzu, our cop chairs, the Gonzo Gamuki, Dedo, Gonzo Soyatia, Kukarasina, Jesita, Genaki Karasina, Jason, Tumia, Tindotola Karasina, Pigan, Hakwato Tatangaranzu, Namachasian, Gelarva, Narazu Ninjik, Tripsen Jumatin, Migana Yuruzon, Chichu, Kiran Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Kutu, Dikta jine jik yong jine jik kore ki kore lo. An dine padu, padu zabdung dhe ya chene, ane kis sogo u duke. Tu jen dine ki dhukde u duke.
1: Ushele.
0: Di indyu inbe, di ibe di tata lakze tohne. Jik dhe nge zir karisna ngaranzu, chuse tohne karisna pigeishin. Niba karisna lakze tohne. Ta sumba ngaranzu karisna tata yedeng soya ki ta shumle kangsi ne ta. Yana wana di riba karisna urna gyorso kangsi ne ta laso wa tenzo ye ta karisna. Jimshi juwa daga damchingi wa marwe rwa la.
1: Dere. Laso, deda nyema ina nga tsu kwe ji pechiyo nyechile kone nga tsu hindu lindu isa ji yorwa la. Hindu lindu ka lindu tenu nga tsu chunju ka di gariji tong yorwa sa na ka dedu mwenya joba tenri inse. Dede ina zamba nguyo su ta dedu zamba nga tsu
0: hindu lindu ka kanchon kwen lindu.
1: O ta nzo la ta nya jia jia di pe nga tsu ki shinka moya yorwa la tenri jia dedu zamba. Ta dedu zamba nguyo su nzo na te jia ni shinka mogu yorwa. Nang la shinka ka suyo na
0: nzo
1: da ya ta o te tsu la. Janja te je je ine ta ta ta to chu ta deve jang je de den de ge ta ta ni che pa mi ji le ta yong de zan ba ta ta san ju na lo lang zu ta yong de zan ma me ne jiao de ta de lang zu ge ji bu ge su ju gen zhe lu nan ji ge ji qin ma ma to ngue su ran du le de ge ta ji ten de zong de ji xie cha de zan ma ngue su ta to la se ge re to chu ta de ne ge jian ba ge zu chu ji den de ge nga ru ji ye me ne ni me ji le xin ga mo mang bo
2: 못 산죠 드네 근저도 통인데 샌데는 오늘 아따 간주 산도 데랑 오늘 저도 러싱가 아상아 주고 세나로 드네지 코용데 게 남아니로 다 드네가 밤이 존데 드네게 되게 자쇼케 베게 다 신조 리송세레 드네가 폰조가 소소뇨안다 드난다다 다 녀마케 렌세 텐조다 텐상가 렌세 양 녀마가 간주 잣 텐조다 텐상 텐조 지녀인데 대바로라지 산론다지 코뇨 아요나 딘데르샤
3: 사자망고 침르바
2: 你妈去说当说这多少钱不来？有个是人家两个现在是这个屋多，我那啥子没得不晓得，他别家媳妇儿，平常媳妇儿，俺做别个个来钱这个真的是个多多张，给各地都有个办那创作，是吧？啷个？下班都没说说三轮，你们就交了吧？你妈的真多的，单单一那别的干说了，别的这。 밀려야지 전화를 되어버리지 전화 퇴탁주 아니 이제 가수로 이제 강바텐조 빼면서 얘마 조세 잡에 강바에서도 자제 단대 강바텐조 단대 야가 도와 진짜 참으래 아니 락바도 디가네 야지가 란주지 백이 무미리네 송경치아 토레 빼면서 배 좀 대체 물이자 다들 우리 모습 가서 좀 해 둘라

0: dry tender, nasal dremes, tendrigata, a penluce, that big tenji, tachimbo, chitamas, he in matabak. The tireguantana, tirechidimbak. Tene tijisel, tirechigata, nyehiko part of himbi, any penji kipa, tene trumpansos, or hinky trumpansos, Pongi, that in nyehid dumbana, tey randel, hinty salinimas, Tindel, tanda. Penuk datang orang hajang touch pun jenis angge, datang nyeki dambas ya angge, tuh kori kita sama macam tuh je rancu lah ya, hendak sayu ni macam ya, tenje kita penuk je, datang kita je touchin je pas. Ani semua tu ceri ini sendiri, direct kita nyeki guna la, dresser paint kita kencang jansen saya, sabda barat kita kasar hisar, dresser paint kita kencang jansen saya, penju kipas cium kongki, kanci penju dayang tapar jorbi ming tu je. Losel in Jungo Rinchin Terchunzia. Tenjek, young, dati big digi. Yea, Terechek Baganola, the name marriage, Kenshin, Nimatinza, Mary Kenshin, Nimatinza, or Korika, the name Peke Dadag Tsatsi, Berta New Yenus. Tenjek, not dati big digi Zandu. Tene Terechek than Yekunola young, Chunjun Jimin Nakadojizia Kongi, Kanji Page, Keda Miji Sorti, Bitiji, Ginju Nobite Chensia. Datuk itu ni bukan sebiji demens ya, walaupun tenjek datuk itu tenji, tenjek zandu. Tapi dia dah tahu siapa lah sebab, tapi pensiun juga kipa mampu cikin, tapi datuk itu tenji, rada rama mampu cikin. Tapi dia tu cuma yang cawe cahni, ani thoma lah, kalau, tni yege kusur tu kandek kandek sini shomba, tni datuk itu yang kandek kandek kandek sini shomba, kalau datuk itu firm, datuk itu shura, oh dia tu kalau tapi pembo rang thoma main baga, ani ta. Penuh korang ke thomai bagai tu ada zoom ni, ani mandehi jadi batin je, di cahaya pare. Di wajah ko yang korang ke dati je yang korang ke mahir dan terus deh, sedang kalau tak, tem samudra gunze bagai senjut bawa tanju, di gombara pace tak, tuan deh bisun rapat ini jin sungguh tu. Wajah tu terus guna misa ke senjut bawa tanju seni ko dasi, cikte tenggu amari. Di wajah tak ko gombar nratang ke cahni hiya bayana. Sentaju gombal dah pasir tanji, ini cibaan rambut cahdi ba. Orang tenje cahdi ba re. Tesis tu cerita na penjat atau mau main bagu, ini datuk tenji je. Tanya cawat tesis orang la, ini mah koran thaja gugoni. Ini ramai gitu mah kasih gitu nih jebas ini ba. Orang tenje cahdi ba re. Tenje ini le, nanti penju shoji kibar nangin zebi ke yang datuk zebi ke tenji, ini menyuwa cihya ba. Deso ke yang ani page datu riba de pejin roala ta satu me begini ba tempat de ye magi ba chali res teni ta deso la tsu don ra bo ji ja ba ina page datu ke pene ta la sho dong zon ra don ra bo ji ja ba ina page datu ji bi shon be ta la tsai chan ni nga to tira nga go thoni ani dom jan an de gin do us tira nga bo de kha re se ba ina ji tira dun bi nge je Tini hiangyung ke Drazu yege ke kabis Chere zina Tini peche Ani yege tang Dati gata Shungpe ji tiri ngono Tiri tamu rabo dir Tanda tingsang kipa maanchi wachi ge Tawa nari chi yege wari Penche tini Hiangyung ke drazu ke yege Ndiki yizi ke yege te Yolo ke yege sanara Drazu ke yege maayin ba Ani nyang ke yege tabako Drazu ke yege yin ba Tindra ke yege chi yoyabar yas Yongel haba tu ta penci cerbel, tini lasu ba tenje jika sila ta pesi tonju ke tenje kita iye yobaris, ten razu ke iye tenje yobaris. Tini itu le, itu tabelan semua ni na, tini tambur. Ti kasila tapi ke riung korang kecani iye japa ni na, ta penci riung, te hajang kita tadi cia, wah tenje kita kaya cia yobaris. Tini itu ni kita iye tenje tu penci riung na, yang dikira. Tini tiri ni ba tu ceri jana ta tiri ni ba ke jini, ani pesi bukti ke. Tak patut. Tapi kasihlah, ani temu kita draju iye. Sabtu tiba tang, tiadanya dulu tak jari bikin tinggi. Sementara ni storsi bikin jari bikin tinggi, jenis apa? Tenis kah? Tiada. Tapi kan itu tak boleh cuma bayi na. Cawe cahni, pentang, peni itu, toh tambah dongtu semua. Tapi ringi ringi itu, ani ringu tinggi itu koro. Nyanji, siun tiba tenis ketika jadi. Tiada, pempen dongtu dan nyanji ketika jadi. Yes. Tapi ke tiadan jawa kong dia apa? Ani jaju pani, ini niji cembu je zandel, syarat uji cembu, lasu bandi, so dia tak tike dig nanasun depe ke tenjek dah. 다티고 그때지리 데레스마테 다 베스비티가시 디가스란 선배님한테 아 로치르진 자몰라서 받티소고 어 키사치 선바든 제바다 근데 렌연도 아니 사면라서 받티소고 선다지 레바 짬비고 응고츠 바시 다 선다라 지르잖아 아니 당한 가서 히디비기다 선다지 레바가 나다 토마티소데 어 단 디가스르 슌두 선다진 제바 좀비고 왔어. 니 아니 제게다 충보 예측했다. 이즈고 윤우라서 대소도 다르니. 아다 선다데다 페진로리가. 근데 그때 그지. 대인들 디레 딤바 진 페스비게 티간들 땅 가서 베지 아니 대당 아 다르지만도 그러. 강러보지 추비게 티게. 근데 페스비게 티가라다 랭게는 페진로리게 티게. 어 근데 지키. 근데 예바도 치레잖아다. 녀라게 티게. 다 디레 쩨스게 진이 아니 디레 녀셰 그질 어 디에 아니 랭겐도 체리세디라 베스베 토아테니 라양타 아 벤칸 디전라보지 차 자니 아니 선주바다 단죽 레바다 제라 체니시비게 루소다 하장다 자세데 데비게 데런데니지 차두 근데 다 데랄란 쳔바니나타 아 디레니 디제는 곳에다 다다마르고 받으라 다 쇼소르니지 데게 넣다 다 네게 노나 자위 차니 아 소준지 다티게 힌주시에도나 소준게 다티란 Chinese shape. Dedan, any tinsang, tingregata, rinsesaba, kedariba, tingreg kedariba, a gurney, a hinju shetan, a tingreg kedariba, a datilatin in reki jetan. Last of a tingregata, tingre rangink, hinju the talamambuji, tan, so jinj dati, the hinju shetan, the Chinese shetan, as of Nadi Sundreg Tony, da page, teni yigetan, younger haba the page dati, the zeng in the children, da, tingreg in the jig. 근데 그때가 나오지 기대레스 왔단 디그 논라 메시지 쉐기 바지 첸두세디라 시탄 칼로 케 쇼와다 아니 제게 깨텔라 뚜비게 이게 사드즈이바다 아니 케 닌제 다티게 치니테소 데 아니 제게도 쇼돈제니 아니 고란단데바 아니 말아창와 아니 깡리비고니 아니 다티비게 요노 다티디게 데소 쇼미 근데 이바니자 데소고 논라 나서 시기지 친두즈나 디레든 페진조 쇼촌은 교돈로 비요레 Tiada mungkin dikin zaman tang, tini kecik je tuan jauh konsol asal mampu tin jodoh jo, wangki ngansu je kedang ye keda dati desolah ya, ane tiada tu tembik guni, kala jauan tini jauah tang, tiada ngaruh tu jauan jauah nangi je tiada ngaruh tu, tiada tembik guni jodoh jauh tegi pa, tiada hajang ni ngada hujat, tiga nolah misah je ceri sedih, ane thani guk kote, kecik sedih lo, cai cahni kota, mienda cikla asal batin mampu, ikut terdebar, tiada thani desol de. 저장지 편성 초보지 저장지 아 비다보지 여반이나 아니 계셔대야다 뒤체지 아니 편성 초보지 비다보지 용한테 진열이 대인들었다 디렌 주동 조기요 쇼촌은 주동 조기요 샹이 사바 마무지 태용 반이자 아니 대소라 뒤던 틈비고니 아 아니 찌질거 아 탄이 따지 조지다 탄이 사바 조지다 아니 탄이 대소냐 아니 고로 뒤세 따다따다 그러는 쇼촌도 뭐 차들 당태진도 하장이 내가라고 자 Kedan, you get a Dutch children sent by Yanako, so he dabbed each other. Tendrata, Tinsania, Miss Kearney, Tanis about Cola, Hinjuda, Tanis about Cola, and Minzilas about Tendrick Shalinzing, Kibamuti, Younger. Tendrata, and Desotabron sent by Yan, Tired Tumbic, Dutch Jetney, Shalinzent, Zetangida, Tired and Tumbic, Dutch Peggy, Pondan, Tired and Tumbic, Dutch Lidanabuti, Chadiva, what a Tennis Chadio is. 대인들 늦어야 아니 다다기 뒤끝내는 순간이나 아니 다지 배직 제도 치 같이 그요 리가 된제제 대인들 단위 서버가 꼴지 된제가 다 민재 다 배상 망보 증가서 대여 반 늦어야 다다기 뒤에 늘어 순간이지나 양 다지 배직 그 나바사만 오지 오 찬도 봐 오 된제지스 안 늦어지잖아 안가서 배지였더니 다지 리바가 배른 그 시식 존다고 오다 된제지
1: Dada Chija Simpati, Bajon Nunti Ninti Likon, Kamki Sumta Loti Litsinji, Shala Munti Natsu Litsinji Gasiha.
0: Tene, Fonzin Dugunona, Taji Ganani, Nimbati Chin, Sedila, Takas Papa, Nazu Sunji Big Zati Machin Bigasle, Kunjabati the Jenning of the Chikorwa. Jabba Mambo, you better than also called the Mambo here. 베이징 아시 키바긴 제비게 선다지 걸은 잡아 마 모여 다 대근 논아 다난 미스 까르니 yangji tribi doji ge zan